0: pengkhianat ibu, Pak.
1: Ke, penyuang te. Wah, tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule make dingklik?
1: Tadi gule. Eta ibu, watuk nangiklik wae. Pan wis diomongin nang bapak.
0: Aduh, keur teh nyeri dada batuk kieu. Ieu kudu siap-siap ngadengkeun salah ki jawab Umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak bagus ngomong, kok ngombe habutop. Weh, habutopnya diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jabah habutop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu.

Antasarya. Anake Antasena ya. Ulungno kakimu. Bekakake nane patene nane. Ora ki aji pamungkas. Ush.

0: ada baik ngedoi Gusti Allah arep lebih ad. Ibu, ibu, aduh juntang kaya ini kaya gue harus ngilana yembuh juntang pisan dewe nyengap
1: ngapa undang-undang bis keton
0: kasih tunggalnya kaya gue. Ibu tak takon mikin jenengan negara pengeneh ngaca apa ora? Ya anggar kacane edek gambar gede apa cilik? Gede anggar kacane auli ngaca atau gambare? Ya gue kaya kaya anggar wong akeh elinge akeh dikire akeh solawate akeh nyedeke akeh dikire pada bayi nyedek Gusti Allah arep lebih edek cara wong ngaca kacane edek gambare gede nek wong wis rato eling ado karo Allah Gusti Allah arep lebih ado cara wong ngaca kacane ado gambare cok palang ada di wong urip sing edek karo sing gawe uripisan uriping
1: nang dunyo tan lami lamon sira tinimbalan soan ngarseneng pangerane
0: uripisan calon arep soan karo ngarsane Gusti Allah.

Tek imbuing kok amplopet tambah ya. Kelumayan kok dari temen. Nek wis ngelakoni dawuh ning larangane ngelakoni dawuh larangane diting. Sabto pitu witing dasar laku ala aja dilakoni.